0: yaka no eye nkwa eno ane hia
1: ye nkwa no boko
0: esanse ye wonkwa ne ye wade enne bema yetimi aye ntotoye ama de ye fei no ye de be ye adwuma sanse o pese osu atenten ya ye mfe ho nto abotia sabre de wo ochefeni unzu betimi abem 0260 1960 64 0260 1960 65. No my hand, me
2: and our eyes.
0: Ya